za sorano, za spanam još kolončkova. Na tamnom boku svita slažu jenac, a u svoj osjeća večim šecu dan. Uđi tam čma, a dom iz nas opšta.